0: Det här är Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få lyssna till Yngve Stenfeldt.
1: Välkommen till programmet. Jag har haft några program med utgångspunkt från Hebreerbrevet. Så även denna gång. Brevet är skrivet till hebreer. Kan jag då ställa mig och betrakta texten utifrån och säga det här, det gäller inte mig? Eller ska jag gå in i texten och texten in i mig? Ja, inget bibelord har kommit till av tillfälligheter eller av mänskliga ambitioner, utan hela Bibeln är inspirerad av den helige ande och är Guds ord. Och oberoende vem det är skrivet till så har det alltid något att säga mig. Det är ju så att vi använder ofta ämnespredikan. Alltså, idag talar vi om tron. Imorgon talar vi om hoppet. Och på den tredje dagen talar vi om kärleken. Men ser du, Guds ord flätar in det ena i det andra. Och vi får det som är så viktigt, en helhet. Vi har så lätt att bli ensidiga. Men Hebreerbrevet uttrycker faktiskt hela Bibelns budskap. Och den gör det inte med en centrifugal kraft som kastar oss ut i ett intet. Nej, det drar oss mot centrum, in i försoningen. Och Jesus är naturligtvis huvudpersonen. Och Gud som talade i ytterområdena med lagen och närmare med profetordet talar nu till oss om det absolut centrala. Gud talar till oss genom sin son. Och låt mig så understryka till oss. Och vi möter något alldeles oerhört i det 11:e kapitlet från den 39:e versen. Och jag läser: och fastän alla dessa, alltså troshjältarna, genom tron har fått sitt vittnesbörd, undfick de ändå inte vad utlovat var. Ty Gud hade åt oss utsett något bättre, på det att det inte oss förutan skulle bli fullkomnade. Jag behöver väl inte mer orda om att Hebreerbrevet berör oss på ett enormt sätt. Och nu går vi till texten i 8:e kapitlets första vers. Men en huvudpunkt i vad vi vill säga är detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan och majestätets tron i himmelen för att göra tjänst i det allra heligaste, i det sannskyldiga tabernaklet vilken Herren har upprättat och inte någon människa. Hur det var och är i himmelen var det omöjligt för oss att veta, men Gud gav oss illustrationsmaterial av jordisk karaktär gjort av människohänder för att visa på det himmelska som inte är gjort av människohänder men av Gud. Vi får ett jordiskt tabernakel där inget är överlämnat åt tillfälligheter, utan heter det: se till att du gör allt efter en mönsterbild som har blivit dig visad på berget. Och det var Mose som fick denna uppgift att upprätta en jordisk helgedom som skulle vara en skuggbild av det himmelska. Detta kunde inte vänta på sig utan skedde redan i öknen. Och senare byggdes Salomos tempel av människohänder. David samlade material och Salomo fick i uppgift att bygga. Tänk nu om människohänder nådde upp i himmelen. Vad skulle vi då ta till oss? Säkerligen guld och ädelstenar. Men min vän, det var ju inte det vi hade bruk för i vår förlorade situation. Nej, inga människohänder har nått upp i himmelen förutom Jesu genomstungna händer. Och för oss, ingen når himmelen förutan Jesu försoning. När Johannes i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel ser den stora skaran som ingen kunde räkna. Av alla folkslag, stammar, folk och tungomål, så ser han dem inte i himmelens utkanter, utan han ser dem stå inför tronen och inför lammet. Och han ser dem klädda i vita fotsida kläder och med palmer i deras händer. Och när frågan ställs vilka det är, så svävar svaret inte men det kanske är dem och kanske det är dem, utan vi får veta fullständigt vilka det är. Dessa är de som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Och så heter det så vidare: därför står det inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska stå upp sitt tabernakel över dem. Ja, här är vi inte ute i periferin, utan vi är inne i det centrala, i det himmelska. Guds tempel, tabernaklet i himmelen. Men när Johannes lite senare i Uppenbarelsen får se det nya Jerusalem, så lägger han märke till att det finns inget tempel. Han säger där i Uppenbarelseboken 21 och 22: och jag såg i den inte ett tempel, ty Herren Gud, den allsmäktige, är dess tempel, han och lammet. Och vi återvänder till 7:e kapitlets 10:e vers. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet, och alla änglar som står runt omkring tronen och omkring det äldste och de fyra väsena föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Och vi läser igen om den stora vita skaran som ingen kunde räkna, från den 7:e kapitlet då, ja, 14:e versen. Dessa är de som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De skall inte mer hungra, inte mer törsta, och solens hetta skall inte träffa dem, ej heller eljest någon brännande hetta. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska avtorka alla tårar från deras ögon. Här får vi se in i det himmelska. Men uppenbarelsen svävar inte i det blå eller i diffusa dimmor. Nej, den klargör himmelska förhållanden. Du förstår, det finns en väg från jorden till himmelen. Den vägen är Jesus. Vi vänder oss igen till Hebreerbrevet 8 och läser. Men en huvudpunkt i vad vi vill säga är detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himmelen för att göra tjänst i det allra heligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat och inte någon människa. Och så fortsätter texten med den jordiska situationen. Och vi läser vidare från den fjärde versen. Om han nu var på jorden, så var han icke ens präst, då andra där finns som efter lagens bud har att frambära gåvorna. Är det att de tjäna i en helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska? Vi ser här hur Gud illustrerar det fullkomliga tabernaklet i himlen med ett ofullkomligt tempel på jorden. Och vi ser att det finns inte plats för Jesus i denna jordiska helgedom. Han är inte ens präst och än mindre överste präst. I det jordiska tabernaklet och de jordiska helgedomarna. Och visst är det illustrationsmaterial, men vad det skiljer, vad då i fullkomlighet. Här har vi ett prästerskap som dagligen bär fram offer i det heliga. Men vi har också en överste präst här på jorden som en gång om året går in i det allra heligaste och bär fram offret för synderna. Och här möts vi av det stora dilemmat. Han, överste prästen, måste först offra för sina egna

utgjutes gives ingen förlåtelse. Och vad händer? Jo, det helgar till utvärtes renhet. Det var Mose som fick införa lagen. Och det heter om honom hur han gick till väga i Hebreerbrevet 9 och 19. Till sedan alla buden som det lyda i lagen har blivit av Moses kungjorda för allt folket, tog han blod av kalvar och bockar, tillika med vatten och röd ull och isop, och bestänkte såväl själva boken som allt folket och sa: detta är förbundets blod, det förbund som Gud har stadgat för er. Och detta bestänkande skedde också med tabernaklet och det ting som hörde till gudstjänsten. Och vi stryker under det viktiga ordet utvärtes för att förstå Gamla testamentets gudstjänstliv. Vad var det som saknades? Det invärtes, hjärtats rening. För du ska veta, ceremonier kan aldrig ersätta livet. Med Jesu blod kommer det nya förbundet, och det når människans inre. Hebreerbrevet 10 och 22 säger: så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete och till kroppen tvagna med rent vatten. Tänk, bestänkelsen med Jesu blod når vårt innersta, vårt hjärta, varifrån livet utgår. Och det sker inte genom yttre ceremonier, men genom tro på Jesus. Låt oss ta med ett textsammanhang från 10:e kapitlet. Vi läser: till lagen innehåller en skugga av det tillkommande goda, men framställer icke tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan en aldrig genom det offer som ständigt frambäras år efter år på samma sätt fullkomna dem som framträder med såna. Annars skulle de väl ha upphört att offra, då ju de som så förrättade sin gudstjänst inte mer kunde veta av sig någon synd sedan det en gång har blivit renade. Men just i offren ligger en årlig påminnelse om synd. Här har vi alltså något viktigt. Lagen ger kännedom om synden. Och här har vi en årlig påminnelse om synd. Tänk att komma där skuldbelagd och veta att nästa år är det samma visa. Ingen förlossning, men ett återkommande av offer för synd. Vi läser vidare: till omöjligt är att tjurars och bockas blod ska kunna borttaga synder. Ja, där har du det. Lagen med offren kunde aldrig borttaga synden. Men det kunde Jesus. Johannes döparen säger: se Guds lamm som borttager världens synd. Låt mig än en gång understryka ett par viktiga ord: borttaga synden. Och vi läser vidare från den 5:e versen. Därför säger han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begär du inte, men en kropp beredd du åt mig. I brännoffer och syndoffer fann du inte behag. Då sa jag: se, jag kommer, i bokrullen är skrivet om mig, för att göra

vilja och Gud. Och texten fortsätter. Sedan han först har sagt slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begärde du inte, och i sådana fann du inte behag, och dock frambärs det efter lagen, säger han vidare. Så jag kommer för att göra din vilja. Så tar han bort det förra för att sätta det andra istället. Och nu ska du höra. Och i kraft av denna vilja har vi blivit helgade. Därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad. Låt mig läsa denna underbara vers ännu en gång. I kraft av denna vilja har vi blivit helgade. Därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad. Du förstår att det nya förbundet är Jesus helgedomen. Han är prästen, överste prästen, och han är offret. Det finns alltså inget utanför Jesus. Allt finns i honom. Och så läser vi vidare från den 11:e versen. Och alla andra präster står dag efter dag i sin tjänst och frambär gång på gång enahanda offer som dock aldrig kan borttaga synder. Men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna sitter han för beständigt på Guds högra sida och väntar nu allenast på att hans fiender ska bli lagda honom till en fotapall. Till med ett enda offer. Jag läser igen. Till med ett enda offer har han för beständigt. Har han för beständigt. Vad för något? Fullkomnat dem som blir helgade. Halleluja! Pris för Gud! Jesu blod för oss in i det fullkomliga, i ett fullbordat frälsningsverk. I Jesu överste prästliga tjänst innebär att han bär fram sitt eget blod inför Fadern till försoning för våra synder. Detta är det största, det dyrbaraste och det betydelsefullaste offer som någonsin burits fram inför Gud. För här är det inte en överste präst med svagheter och synd som offrar, utan här är det den syndfrie som ger sitt fullkomliga offer för våra synder. Därför är Jesu blod ett rent blod som renar, och det fullkomligt. I gamla förbundet bar överste prästen fram blod av bockar och kalvar som inte var hans eget. Han stod där liksom vid sidan av och offrade offer som omöjligen kunde vara fullkomliga. Men Jesus var inte vid sidan av, utan han stod mitt uppe i sin försoningsgärning där han bar fram sitt eget blod till försoning för våra synder. Till våra synder bar han i sin kropp upp på korset. För att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår är vi helade. Ja, rättfärdig led han för orättfärdiga för att föra oss till Gud.
Du, det är blodsvägen som för oss hem till himlen. Det är det fullkomliga offret som gavs av Jesus som för oss ända hem. För det är utgjutet på jorden för våra synder, men framburit i himmelen inför Fadern för vår rättfärdighet. Och en dag kommer jag att stå där inför tronen och inför lammet, som vi läste om i Uppenbarelseboken, i en vit fotsid klädnad, tvagen renad i Jesu blod, med en underbar utstrålning av Jesus. Då är det ofullkomliga borta och det fullkomliga har trätt fram. Genom Jesu dyra blod som utgjöts för mig på Golgata. Offret var fullkomligt och det har fullkomnat dem som genom Jesus har kommit till Gud.

Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi hörde precis Arne Imsen tillsammans med församlingen sjunga sången Jag önskar att se Jesus först av allt. Innan dess så hörde vi Yngve Stenfeldt som undervisade om ett fullkomligt offer. Och den här undervisningen finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida som är maranata.se. Vill du ha kontakt med oss, veta mer, så är du välkommen till hemsidan. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio. Och tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig Guds välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15. Och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

Nyheter. De förödande israeliska flyganfallen mot en bostad i staden Far Ruman i södra Libanon krävde 11 dödsoffers liv och skadade ytterligare 11 personer. Attacken har väckt starka fördömande från den libanesiska regeringen, särskilt eftersom det sker mitt under den pågående och sköra vapenvilan. Bland de 11 döda återfinns ett barn och 2 kvinnor. De 11 skadade personerna inkluderar 4 minderåriga och 2 kvinnor. En sjukvårdare från den lokala sanitetsmyndigheten också dödades. Det libanesiska utrikesministeriet har fördömt anfallet som allvarliga brott mot vapenvila och som upprepade attacker mot civil infrastruktur och medicinsk personal. Den ryska utrikesministeriet fördömde den amerikanska utplacering av MK-41 uppskjutningssystem i Trondheim i centrala Norge. Den ryska utrikesministeriets taleskvinnan Zakharova uppgav att dessa system kan användas för att avfyra långräcksvidiga kryssningsmissiler av typen Tomahawk och att deras placering i det nordiska landet möjliggör täckning av en betydande del av Rysslands europeiska territorium inklusive Moskva. Hon varnade för att utplaceringsplatserna för de amerikanska systemen och deras drift liksom den infrastruktur som stöder dem blir föremål för särskild granskning av Ryssland. Peru officiellt beslutade att helt bryta de diplomatiska förbindelserna med Iran. Iran betonade att inget av länderna hade någon ambassad eller fast diplomatisk närvaro i den andras huvudstad. Därför beskriver Iran Perus officiella tillkännagivande som ett tomt tecken utan reell praktisk eller politisk inverkan. Iran kopplade Perus beslut till USAs utrikesminister Marco Rubios kommande besök i Peru. Marco Rubio besöker Colombia, Ecuador och Peru från den 8 till den 10 september i syfte att stärka viktiga allianser för Washington i regionen. Presidenterna i Egypten och Cypern samt Greklands premiärminister höll ett treparts toppmöte i Alamein i samband med invigningen av El Alamein International Air Show 2026. El Alamein är en historisk kuststad i norra Egypten belägen vid Medelhavets kust cirka 100 kilometer väster om Alexandria. De 3 ledarna bekräftade framtiden för Gregi-projektet som ska länka samman Egyptens och Greklands elnät via en undervattenkabel. De diskuterade även transport av naturgas från cypriotiska fält till egyptiska anläggningar för vidare export till Europa. Egypten upprepade sin ståndpunkt om tvåstatslösningen med upprepande av en oberoende palestinsk stat inom gränserna från den 4 juni 1967 med extra Jerusalem som huvudstad. USAs militär har slagit till mot flera iranska oljetankers under de senaste dagarna i området kring Hormuzsundet och Omanbukten. Det iranska revolutiongardet har avfyrat omfattande salvor och ballistiska robotar och drönare mot militärbaser i Jordanien där amerikansk trupp är stationerad. Den iranska revolutionflotta har meddelat att de har beslagtagit en avancerad amerikansk obemannad undervattensfarkost
nära inloppet till den strategiska Hormuzsundet. Nyheter. Algeriet meddelade officiellt torsdagen den 10 september att man bryter sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten. Algeriska utrikesministeriet uppgav att beslutet fattas efter att ha uttömt alla möjligheter att bevara de bilaterala relationerna till följd av vad som de beskriver som allmänt fientliga och provocerande handlingar från Gulfstaten. Även om det officiella uttalandet inte specificerade de exakta händelserna, pekar internationella medier på några konfliktpunkter. Konflikten i Västsahara. Förenade Arabemiraten stöder Marokkos anspråk på suveränitet över Västsahara och har bland annat öppnat en konsulat där. Medan Algeriet är den historiskt viktigaste supporten för självständighetsrörelsen Polisario. Relationen till Israel. Algeriet motsätter sig strikt all normalisering av relationerna med Israel. Förenade Arabemiraten och Marokko etablerade diplomatiska band med Israel 2020 genom de USA förmedlade Abraham-avtalen. Jemen. De jemenistiska väpnade styrkorna ledda av Ansar Allah-rörelsen har återerövrat den historiska hamnstaden Moka och den strategiskt viktiga ön Sukar i södra Röda havet. Denna snabba militära seger representerar en stor bakslag för de fraktionerna som stöds av den saudi-ledda koalitionen i regionen. Jemeniternas framrik säkrade kontroller över Al-Hudaida-provinsen, vilket gjorde det möjligt för dem att därefter inleda operationer längs Taiz kustlinjen. Inför offensiven krävs började trupper allierade med den saudistödda regeringen en fullständig tillbakadragande av sina militära divisioner till södra områden. Och terrorövrin av hamnen Moka ger den jemenistiska folket en avgörande geopolitisk fördel gentemot Bab al-Mandeb sundet. Denna punkt förbinder Röda havet med Adenviken och är avgörande för internationell handel med varor och råolja. Chefen för den jemenistiska nationella förhandlingsdelegation sa att fri sjöfart och internationell handel i Röda havet och Bab el-Mandeb havet är säkra och avbrutna, och det finns ingen anledning till internationell oro i detta avseende. Ryssland president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping kommer att delta i den 18:e BRICS-toppmöte som ska hållas den 12 och 13 september i New Delhi, Indien. Den ryske presidenten kommer att hålla en serie bilaterala möten med början i ett inledande möte med värdlandets premiärminister Narendra Modi. Han kommer också att hålla samtal på hög nivå med ledarna för Sydafrika och Egypten samt Etiopiens premiärminister utöver möten med Malaysias premiärminister, Förenade Arabemiratens kronprins och ordförande för BRICS Nya Utvecklingsbank Dilma Rousseff. BRICS toppmöte kommer att ha representation på hög nivå från flera länder, inklusive Ryssland, Kina, Egypten, Indonesien, Sydafrika och Etiopien. Den 18:e BRICS toppmöte kommer att äga rum under temat att bygga för motståndskraft, innovation, samarbete och hållbarhet i en global miljö präglad av geopolitiska spänningar.
BRICS är en mellanstatlig grupp som samarbetar inom områdena ekonomi och finans, politik och säkerhet samt kultur och humanitära relationer. Gruppen bildades 2006 med Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Sydafrika anslöt sig senare. Under senare år har gruppen expanderat till att omfatta nya medlemmar från Asien, Afrika och Mellanöstern, inklusive Iran, Etiopien, Egypten, Förenade Arabemiraten och Indonesien. Kuba. Måndagen den 7 september höll Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla en presskonferens i Havana. Syftet var att presentera den årliga officiella rapporten om de ekonomiska skadorna som USA:s blockad har orsakat landet. Rekordstora ekonomiska förluster. Rodríguez meddelade att blockaden orsakat skador på 800 miljarder dollar under perioden mars 2025 till februari 2026. Det är en ökning med 7% jämfört med föregående period och den högsta siffran som någonsin registrerats. De totala ackumulerade skadorna över 6 decennier uppgår nu till 179 miljarder dollar. Skärp blockad och humanitär påverkan. Utrikesminister fördömde en ny oljeblockad och skärpa sanktioner från USA under 2026. Detta har lett till att över 7000 containerlaster med livsmedel och mediciner blockerats, samt att landet energiförsörjning strips. Under presskonferensen berörde utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla även skolstarten i Kuba som officiellt inleddes den 1 september. Rodríguez betonade att trots de omfattande skadorna och resursbristen orsakad av blockaden har Kuba lyckats med bedriften att öppna skolorna och garantera rätten till utbildning för över 1,5 miljoner elever. Utrikesministern nämnde specifikt att barn, ungdomar och lärare i dagsläget tvingas gå mycket långa sträckor till fots för att ta sig till skolorna på grund av den akuta bränsle- och transportkrisen. Han tillade att regeringen har köpt in och monterat elfordon för att försöka mildra problemet. Relationerna till USA. Rodríguez förklarade att för närvarande inte pågår några aktiva förhandlingar med USA på grund av bristande politisk vilja från Washingtons sida. Han betonade dock att Kuba fortfarande är öppet för dialog, förutsatt att den baseras på ömsesidig respekt och suveränitet. Omröstning i Förenta Nationerna. Rapporten kommer att ligga till grund för den årliga resolution i Förenta Nationernas generalförsamling där Kuba kräver ett slut på blockaden. Debatten och omröstningen är planerad till den 27 och 28 oktober 2026. Förenta Nationernas skilda rapporter för ensidiga tvångsåtgärder, Zeina Jalad, krävde i onsdags den 9 september att USA:s sanktioner och ekonomiska blockad mot Kuba omedelbart hävs. Den rapport om Kuba som presenterades i Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter bygger på en officiellt Förenta Nationernas inspektion på ön som genomfördes av Alena Duhan men lades fram i Genève av hennes efterträdare Zeina Jalad. Under Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter 63 sektion i Genève presenterade hon en omfattande rapport som visar hur blockaden slår hårt mot civilbefolkning. Jalad betonade att de
restriktioner som skärptes ytterligare under början av 2026, särskilt genom en hård bränsle- och energiblockad, har förvärrat läget dramatiskt och är på väg att skapa en utbredd humanitär kris på ön. Humanitär kris. Tvångsåtgärderna stryper tillgången till livsmedel, rent vatten, mediciner och grundläggande sjukvårdsmaterial. Detta har bland annat lett till att över 96 000 uppskjutna operationer och akuta brister i landets vaccinationsprogram. Brott mot internationell rätt, ensidiga sanktioner och deras extraterritoriella effekt, att USA även straffar företag från andra länder som handlar med Kuba, strider mot principen om staters suveräna likställdhet och Förenta nationernas stadgan. Rapportören uppmanade den amerikanska regeringen att häva alla restriktioner för nödvändiga livsmedel och medicinutrustning, ta bort Kuba från

0: demuestra Schuner y solidaridad con Palestina por la Erdogan made start from Uden Plan Fursetter. Hashim Redner escribe y sin Facebook sidan om demonstrationen den 5 september. Demonstration toget marscherade ut i gatorna med en rejäl ökning av deltagare. Efter några hundra meter bräckte regn och hagel ned. Marschen fortsatte. Motståndsteater fortsätter att utvecklas med allt fler deltagare. Kultur och musik hör till en proteströrelse. Förutom motståndsteater och den israeliska stridsvagnen presenterade Margareta sina dansande dockor, dödsdockan Bleba och Kallis. I Udenplan talade den 5 september bland annat Sigyn Meder.
1: Det är vi på gator och torg som försvarar folkrätten, mänskliga rättigheter och demokrati. Det är vi som försvarar Palestinas oförytterliga rätt i sitt land och sitt nationella

0: beroende. Det är palestinierna som enligt folkrätten har rätten att kämpa för sin befrielse. Våra politiker och media har på grövsta sätt förtalat demonstranterna. Lögner och förtal har satts i system. Och dessutom nya lagar som kan riktas mot Palestina-aktivister. Trots Israels gränslösa modiskhet och uttryckliga hot att alla palestinier ska etniskt rensas, att Palestina ska bort, och trots att alla ser hur barnen mördas, hur barn bombas till döds, stympas, vattentillgångar förstörs, folk törstar och svälter ihjäl, och palestinier ska hängas inför publik, gör våra politiker ingenting. Skamligt att låta detta hända. Och många av Israels ledare har sina rötter i rena terrororganisationer som Sternligan, som mördade folk i Bernadotte. Yitzhak Shamir, gruppens ledare, blev både utrikesminister och statsminister. Det är alldeles för tyst i Sverige om detta mord. Att fragmentisera Mellanöstern i alla dess etniska och religiösa beståndsdelar har länge varit Israels målsättning, och de har lyckats med hjälp av USAs krigsinsatser. Israel stöder sig främst på USA, Storbritannien, Tyskland med flera allierade, och tar allt mer avstånd från internationella organisationer som ICC, som utfördat en arresteringsorder på Netanyahu. I Storbritannien har organisationen Palestine Action terrorförklarats, och därmed är dess medlemmar terrorister. Landet har en långtgående antiterrorlagstiftning. Tusentals har arresterats när de manifesterat mot genocide och för Palestine Action. Regeringen förbjöd Palestine Action i juli 2025, då medlemmar tagits in på en flygplats och skadat flygplan som skulle användas mot Gaza. Det är brottsligt att vara medlem i gruppen. Det kan ge upp till 14 års fängelse. I februari 2026 dömde High Court i London terrorförklaringen som olaglig och oproportionerlig. Gruppens flesta aktiviteter kan inte definieras som terrorism. Storbritannien är ett utmärkt exempel på hur lagar och domstolar utnyttjas mot yttrandefrihet och solidaritet med Palestinas folk. Antiterrorlagar används för att tysta aktivister och kyla ner protester och skrämma folk. Gemensamt för Sverige och många länder är att aktivister anklagas för antisemitism. Många länder har antagit IRA-definitionen av antisemitism och befogar kritik av staten Israels krigsbrott avfärdas som antisemitism. Och detta är en svår tid när välfärden får ge vika för krigshets och uppröstning. Fram till maj månad har Sverige betalat 127 miljarder kronor för vapen till Ukraina. Och USAs krigsförbrytare har Sverige bjudit in till 17 baser, militärbaser i vårt land. Våra politiker talar bara om krig, aldrig om fred och förhandlingar. Skam över dem, ja. Det är vi på gator och torg som kräver stopp på folkmordet i Palestina. Stopp på folkmordet i Libanon. Det är vi som kräver fred och förhandlingar. Vi kräver att Sveriges regering vidtar sanktioner och bojkott av Israel. Vi fortsätter uppropet för sanktioner. Leve Palestina!
1: Vid Palestina demonstration i Odenplan den 5 september talade också Lorena Delgado Varas.
2: Jag ville tala idag av två anledningar. Det första är att jag vill uppmärksamma någonting som man kanske inte har pratat så mycket om. Det har hamnat lite i skymundan. Ni vet att jag var del av Global Somoto Flotilla, tillsammans med Marita här. Vi åkte förra året. Ett land där vi fick otroligt varmt välkomnande av folket var Tunisien. Det tunisiska folket stöttade oss i varenda hamn vi var på. De stod vid kusten, vid stränderna, och även deras lokala organisationer, miljörörelsen där, demokratirörelsen där, var på plats och stöttade. Och några av våra kamrater från Tunisien var också de som startade initiativet. Tyvärr så blev 7 av dem fängslade. Det är 4 av dem som återstår i fängelse. Det är Wael Nawar, Nabil Chenouk, Ghassan Henchiri och Ghassan Bougdiri. De greps i mars 2026 på falska anklagelser. 3 av deras kamrater har frigivits. De var alltså 7 från början. Men anklagelserna mot dem var helt ogrundade. Det finns liksom ingen motivering för att de ska sitta i häkte. Utan det handlar helt enkelt om deras engagemang för Palestina. Nu inledde Wael en hungerstrejk i sin tunisiska fängelsecell för att protestera mot det fortsatta frihetsberövande. Han har nu varit i hungerstrejk i 21 dagar idag. Och det är allvarligt. Det här tvingades han göra eftersom han har suttit där i månader tillsammans med sina kamrater i en rättsprocess som inte har lett till någon som helst förhandling om frigivning ännu. Där vill jag också belysa att Ghassan Henchiri har konstaterade huvudskador från fängelsetiden i Kitsot när han kidnappades av israeliska ockupationsarmén. Så han har haft det här ganska länge, och fängelseläkarna i Tunisien har sagt att han behöver genomgå operation, vilket ännu inte har gjorts. Den 16 september så kommer en tunisisk domstol att hålla nästa förhandling i hans fall. Det är en förhandling som kan avgöra om han kommer att friges eller om fängelsetiden kommer att förlängas ytterligare. Och det är otroligt viktigt att vi skapar en internationell tryck gentemot den tunisiska regeringen för att påverka det som händer i rättssalen. Och som solidariska familjen, som palestinska rörelser, så bör vi kräva alla 4 tunisiska kamraternas omedelbara frigivning. Och jag hoppas att ni tillsammans med mig skickar en solidarisk hälsning till dem. De har suttit nu ganska många månader i fängelse, och det är kamrater som är med och för och har startat Palestinarörelsen i Tunisien. Det andra är att jag ville passa på att prata lite om valet. Det kommer ett val. Men jag skulle vilja säga att det här valet inte är avgörande för väldigt många frågor som vi vill förändra i det här samhället. Oavsett regering så kommer vi inte få en förändrad migrationspolitik. Vi får inte en förändrad militarisering i Sverige. Vi kommer inte att få en förändrad kriminalpolitik. Och vi kommer få ytterst lite påverkan i politiken, internationella politiken, speciellt mot Palestina. Dock så är det såklart bra att få bort nuvarande regeringen. Men jag vill uppmana er att påbörja en politisk organisering. Vi träffas här varje vecka, varje lördag för att demonstrera. Men någonstans så måste vi börja bygga upp den politiska organiseringen. Där vi faktiskt sätter politiska mål om vad vi vill uppnå med politiken här i Sverige. Och det är ingen av de parlamentariska partierna som är i riksdagen idag som kommer göra det. I nästan 3 år har vi varit här, kamrater. Under den fasansfulla folkmordet i Palestina har vi gått här i 3 år för att försöka få uppmärksamhet. Inte bara mot regeringen utan även mot oppositionen. Och det är ytterst få som har kommit hit. Och det är ytterst få som har uttalat sig. Så vi behöver skapa vår egen politiska organisering. Och den politiska organiseringen, det behöver inte vara specifikt i den partiet jag representerar eller som Cynthia representerar. Men den måste kunna samarbeta med varandra. Vi måste kunna samarbeta med varandra för att skapa det politiska trycket. Så nu till valet så vill jag uppmana er att rösta på oss här i kommunnivå. Våran strategi är att skapa kommunala motståndskommuner där vi börjar bygga upp en rörelse. Vi finns här i Stockholm som Stockholms vänsterallians. Sen finns vi i Uppsala, Malmö, Upplands Väsby, Solna, Sala. Sen finns det andra partier. Jag vet att kommunisterna finns i jättemånga kommuner. Solidaritet finns också. Så försök att göra en skillnad så att vi tillsammans kan skapa ett politiskt motstånd mot de partier som är etablerade idag. Tack så mycket.
1: Söndagen den 13 september hålls val i Sverige. Det är tre olika val. Den gula valsedel är för riksdagsvalet. Den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget. Och den vita valsedel är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholm stad kandiderar en ny politisk allians. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026, där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedeln. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster, grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat, Feministerna och Socialistisk Alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Solna kommun och i Upplands Väsby kommun också kandiderar partiet med namnet Framtidens Vänster. I Uppsala kommun kandiderar Jeanette Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelat i sex valkretsar. Södermalm, Enskede, Bromma, Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm, Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Skärholmen och Bredden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholm kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Nu lyssnar vi till Lorena Delgado Varas.
2: Och hem, du hör inte hemma här. Ja, det fick jag höra av en man här i Uppsala stationen innan jag tog tåget mot Stockholm. Jag hade varit och hjälpt till här i kampanjen i Uppsala. Och det blir ju mer och mer. Alltså varenda dag, överallt. Kommentarsfälten, privata meddelanden och så vidare. Vilket inte är så konstigt med tanke på klimatet vi har. Alltså det finns ju inte ett enda parti, skulle jag vilja säga, från Sverigedemokraterna till Socialdemokraterna som på något sätt har låtit bli att använda oss som slagträ i debatten. Att vi ska hem, vi är för många, vi bidrar inte och så vidare. Jag tänker så här, att oavsett regering som kommer nu efter valet så kommer vi behöva organisera oss. Alla vi som vill ha ett annat Sverige. Ett Sverige där våra barn och ungdomar inte ska mötas av de här äckliga reklampelarna som Sverigedemokraterna och Liberalerna har. Var och en av oss har rätt till ett värdigt liv. Och var och en av oss hör hemma här. Det kan ingen ta ifrån oss. Vi ska inte låta det ske heller. Vi har ju haft också regeringar, speciellt den här senaste regeringen, som har infört lagar som påverkar oss alla. Och en av lagarna heter ju angiverilagen, vilket innebär att de personer som jobbar i statliga jobb eller offentliga jobb i kommunen måste ange sina grannar, sina patienter, sina medmänniskor. Och vi menar att det är en rasistisk lag som måste stoppas. Och här måste kommunen vara tydlig. Ingen anställd i Stockholms kommun ska tvingas ange.
1: Den 11 september är 53 år sedan militärkuppen i Chile 1973. Militärkuppen i Chile blev statskottet för en brutal diktatur och en nyliberal experiment som fortfarande pågår idag. Tisdagen den 11 september 1973, efter tre år av politisk destabilisering, lyckades militärmakten fullborda en militärkupp mot den demokratiskt valda regeringen i Chile. Kuppen skedde i samverkan med den politiska högern, den nationella näringslivet och med stöd från USA. Den störtade regeringen hade kommit till makten efter att Salvador Allende, som var vänsterkoalitionen Unidad Popular kandidat, vunnit presidentvalet i september 1970. Under kuppen dödades Allende i presidentpalatset och general Augusto Pinochet blev landets diktator. Salvador Allende är den enda presidenten i Chiles historia som främjat den nationella suveräniteten.
3: Sångaren Víctor Jara var en av de första som greps efter militärkuppen i Chile den 11 september 1973. Han misshandlades och torterades på Estadio Chile i Santiago, som förvandlats till fängelse. Hans händer blev sönderslagna. Han mördades den 16 september.
1: Ulla Bandula Band sjunger Víctor Jara.

Mord och talade Trollkungen hjälpte Strömhögen till valsegrar över hela Latinamerika, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. Fernando Sirimedo har hjälpt Strömhögen vinna val i bland annat Argentina, Chile, Honduras, Bolivia och Colombia. Nu sitter han häktad för att ha försökt låta mörda sin gravida ex-partner. Det är en skandal av stora mått som förnevarande rullas upp i Latinamerika och som det hittills inte rapporteras om alls i svensk massmedia. Den argentinske politiska rådgivare Fernando Sirimedo sitter sedan några veckor tillbaka häktad i Bolivia efter ett misslyckat försök att låta mörda sin tidigare partner. Sirimedos före detta flickvän Nadia Beller var gravid när hon mirakulöst överlevde mordförsöket i augusti i den bolivianska staten och högerfästet Santa Cruz. Leida mördare, förklädda till budarbetare, sköt mot henne från nära håll och hon träffades med tre skott. Med den brutala anledningen till gripande är bara toppen av en isberg när det kommer till vad Fernando Sirimedo sysslat med de senaste 10 åren eller så. Den bolivianska advokaten Beller, som var en del av kretsen runt kuppmakaren Luis Fernando Camacho, har efter den misslyckade attacken mot henne börjat berätta om Sirimedos affär och inflytande i politiken. Hon är nu kallad till vittna mot honom i ett åtal som förutom mordförsök innefattar penningtvätt, kvinnomisshandel och narkotikasmuggling. Fallet är hård för den extremhöger trollkungen Sirimedo, som har ett närmast otroligt CV när det kommer till valmanipulation i Syd- och Centralamerika den senaste knappa decenniet. Det är också hjälpen till flera av de högerextrema politiker som de senaste åren kommit till makten i Latinamerika, som är den verkliga skandalen. Den idag 55-årige Sirimedo var anställd på den internationella reklambyrån McCann Erickson när han på allvar inledde sin vana som professionell kungamakare och valmanipulatör för snart 10 år sedan. Sirimedo kontrakterades av Eduardo Bolsonaro i samband med presidentvalet i Brasilien 2018, då Eduardos far, Jair Bolsonaro, valdes till president med Sirimedos hjälp. När Bolsonaro 4 år senare förlorade valet mot Lula da Silva, spred Sirimedo och hans apparat lögnen om att det skulle varit valfusk som följde honom, vilket lade grunden för kuppförsöket 2022 som Bolsonaro senare dömdes till 27 år fängelse för. 2020 var Sirimedo i Chile och ställde sina metoder till förfogande för nej-sidan som vann folkomröstningen om en ny grundlag som skulle ha ersatt diktator Augusto Pinochets konstitution från 1980. Han var senare också aktivt bakom kulisserna i kampanjen för fascisten José Antonio Kast som vann valet i Chile förra året. Ex-partnern Beller, som överlevde attentaten mot henne, har efter attacken berättat för bland annat Chiles största radiokanal Radio Bio Bio att Sirimedo skrutit för henne om sin roll i såväl kampanjen inför folkomröstningen som i Kast presidentvalkampanjen. Argentinare Sirimedo var också en spindel i nätet i Javier Milei's kampanj inför presidentvalet i Argentina 2023. Och han var i Honduras och använde sin trollstav så att Donald Trumps otippade
Nasri Askfura gick segrande urvalet där 2 år senare. För Honduras finns en inspelning där Cerimedo förefaller erkänna direkt valfusk genom manipulation av antalet röster i valurnor och vallokaler. Annars är en av de huvudsakliga metoderna i trollkungens vertigslåda desinformation på massiv nivå i sociala medier genom så kallade bootfarmer. Colombias före detta president Gustavo Petro har anklagat Cerimedo för att ligga bakom det valfusk som Petro hävdar är anledningen till att den Trump stödde Abelardo de la Espriella vann valet i somras och nu är landets nya president. Cerimedo var också i Peru som rådgivare och diktator dotter Keiko Fujimori som vann presidentvalet med minsta möjliga marginal i juni i år. Cerimedos närvaro i nämnda länder har inte varit hemlig, även om många av hans metoder inte tål dagsljus. Men ingenstans han har varit så officiell som i Bolivia där han nu sitter häktad. Cerimedo har varit president Rodrigo Paz hegra hand både före och efter valet 2025. Han syns bland annat på bild vid en formell möte med USAs utrikesminister Marco Rubio i mars i år som är publicerad på USAs utrikesdepartements hemsida. Förutom sin egen vinning är det också i grunden USAs intressen som Cerimedo utför sin smutsiga arbete för. Och det är ingen långsökt gissning att tystnaden från bland annat svensk massmedia har med just det att göra. Hade Cerimedo varit inblandad i valsegrar i till exempel Venezuela eller Bolivia när vänster vunnit och blivit anklagade för valsfusk kan man misstänka att SVT och de andra varit mer intresserade nu när hans politiska gärning hamnat i strålkastarljuset efter det misslyckade mordförsöket. Den 9 september 2026 är det 50 år sedan Mao Zedong dog 1976 i Kina. Han var en stor ledare och grundade av Folkrepubliken Kina. Han hade också olika kvaliteter i sin politiska och intellektuella arbete. Utan tvekan utmärkte han sig som den främsta ledare för den kinesiska frihetskriget och konsolidering av Folkrepubliken Kina och ledde sitt lands kommunistiska parti. 1 oktober 1949 uppropade Mao Zedong Folkrepubliken Kina inför en jublande folkmassa på Himmelska fridens torg i Beijing. Det var en nationell revolution som frigjorde ett semikolonial Kina från imperialistisk splittring och dominans. Det var en social revolution som gjorde rent hus med de feudala förhållanden som präglat Kina sedan årtusenden. Och det var också en socialistisk revolution som satte som mål att bygga en jämlikt och solidarisk samhälle. En av de första åtgärderna efter Folkrepublikens grundande var den stora omfördelning av jorden från 1950 till 1952. För att utveckla produktiviteten tog Mao initiativet till en kooperativisering av jordbruket. Mao Zedongs kampanj mot analfabetism var ett av historiens största massutbildningsprojekt. Det lyckades reducera andelen analfabeter i Kina från cirka 80% år 1949 till under 35% i slutet av 70-talet. Under den stora
språnget från 1958 till 1962 industrialiserades landet. Men samma år, 1960, som stålproduktionen slog rekord, inträffade århundradets värsta naturkatastrofer. 60% av all odlad mark i Kina drabbades av katastrofer. Antingen torka, översvämning, orkan, starka vindar eller pest. Och 40% skadades allvarligt. På några platser förvärrades livsmedelbristen genom vänsteravvikelser i kollektiviseringsarbete. Många omkom i svälten i början av 60-talet. Kulturrevolutionen från 1966 till 1969 var för Mao ett sätt att mobilisera en massrörelse mot resterna av den gamla klassamhället och mot tendenser till stagnation och byråkrati inom kommunistpartiet. Efterhand som kulturrevolutionen utvecklades blev det allt fler människor som behandlades illa, kränktes, förnedrades och misshandlades. Stora grupper intellektuella utsattes för psykiska och fysiska övergrepp, liksom partifunktionärer och statliga funktionärer på skilda nivåer. Efter Maos död 1976 kom störtande av de firas igen, de radikala maoistiska ledarna som opponerade sig till de ekonomiska reformen. Och sen kom Deng Xiaopings framträdande som Kinas främste ledare och starten på de ekonomiska reformer. 1 miljon kronor till Kuba. Svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Lördagen den 19 september är fredsloppet i Stockholm, i Ursvik, Motion Gård, i Sundbyberg. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördagen den 12 september ska fredsloppet äga rum i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm i Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping. I lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Och lördagen den 12 september klockan 12 i La Mano Monument i Katarinavägen i Slussen i Stockholm kommer Salvador Allende och alla offren för Pinochets diktatur att hyllas 53 år efter Pinochets militärkupp. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

الله غالي الله.

Vi ska öppna Galaterbrevet kapitel 4 och så ska vi läsa 2 vers därifrån. Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Men för vi gör det så ska vi be tillsammans. Gode Gud, vi har lyst att be om ett möte med dig i ditt ord ikväll. Och så har vi lyst att be slik som det står i sangen. Och skulle jag tvila och se mig tillbaka, så ber jag dig, Herre, och ta mig vid handen och varma mitt hjärta till att jag säger, jag följer dig, Jesus, jag följer dig. Herre, du ser hur kalla våra hjärta kan bli, hur likegyldiga de kan bli. Och så hade vi lyst att be om det under denna helg i möte med ditt ord, att du kunde få varma våra hjärta. Dig till ära och oss till nytta. Amen. Vi ska läsa ifrån Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Så jag får låna en svensk bibel så får vi se hur det går. Men när tiden var inne, sände Gud sin son, född av kvinna och ställt under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det som icke uppkom i noe menneskes hjärta, slik står det i en liten strofe i Bibelen. Det ingen tänkte på, det ingen bad han om, det ingen ropte om, det som ikke uppkom i noe menneskers hjärta, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapitel 4, de 2 vers vi har läst nå, det står bare om vad Gud har gjort. Och det finns en underbar vila i slike avsnitt i Bibelen som bara talar om det som Gud har gjort. Som bara berättar oss om det som Gud har gjort. Gud sände sin son. Han sparte icke sin enda son. För så har Gud älskat världen, att han gav sin son den enborna. Han gav ham för oss alla, skriver Paulus. Han sände sin son. Och så kom han inte för att säga hej till oss. Han kom inte för att se hur vi hade det, för så åka hem igen. Men han sände sin son, och Jesus kom med ett uppdrag, med en mission. Han skulle köpa dem fri, läste vi, de som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. I Norge så har vi ett ord som heter barnekår, som betyder något av det vill se och få leva som ett barn. Hur annorlunda det är i förhåll till det att leva som en tjänare eller en trell. Jag har bott i Sør-Amerika många år, där många hade anställda i sin hem för att vaska, för att laga mat. Många gick konstant med en frykt om att inte vara god nog, inte göra sitt jobb bra nog. De gick med en frykt för att bli kastet på dörr. Och så är det ofta att vara tjänare. Tjänaren har plats så länge han kan göra nytta för sig, så länge han kan bidra med något, så länge han kan vara till hjälp med något. Men så annorlunda att få vara barn. Och det säger Galaterbrevet kapitel 4, att när Jesus kom, så kom han för att köpa oss fri ifrån lagens förbannelse, för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få vara barn av Gud och leva med han.
Det är två kapitel i det gamla testamentet som på en helt speciell måte talar om Jesu gärning i sin lidelse och död. Det är många avsnitt som talar om det, men kanske helt speciellt två kapitel. Det ena det är Jesaja kapitel 53 och det andra det är Salme 22. Och när du blar vidare från Salme 22 så kommer du in i Salme 23. Och det första verset där, det säger något som du gärna har fått vila i och komma tillbaka till igen och igen. Där står det sån: Herren är min hyrde, här då mig fattas intet, eller jag manglar ingenting. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Men har du lagt märke till vad som står innan Salme 23? Det är det sista avsnitt i Salme 22. Salmen skildrar för oss hur Jesus lider för oss, hur han dör för vår skyld. Och så står det något fantastiskt fint mot slutet av salmen. Där står det sån i vers 31 och 32: Ättlingar ska tjäna honom, kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas, att han har gjort det. Att han har gjort det. Det ska komma någon generation. Det talas fram i tid, också inne i vår tid. Och så står de människor som skulle få höra ett budskap om vad han har gjort. Hans gärningar skulle förkynnas. Hans rättfärdighet skulle förkynnas för det folk som ska födas. Och så står det att han har gjort det. Att han har gjort det. Han har gjort något för dig och för mig. Och så är det att Salme 23 i lys av det ser det att Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Den salme som oser av trygghet, av visshet, av vila. Jag ska få lov att vila i gröna ängar. Han däcker bor för mig. Han leder mig till vilens vann. Han har gjort något för mig. Och så ska jag få lov att vila. Och därför säger jag igen att det är en otrolig vila i så här texter som bara handlar om vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort för oss. Det är otroligt stort. Och det är sättning i det gamla testamentet som ser det så fint. Det står i 2 Samuel kapitel 19 och vers 5. Det som han har gjort har varit till stor nytta för dig. Hörte du det? Det ser som ett förebilde på Jesus, vad David gjorde när han vann seger för sitt folk. Men så pekade det framöver. Och hade så lust att förkynna det in i kväll till er, att det som han har gjort, det har varit till stor, det har varit till stor nytta för oss. Hade han inte kommit, hade han inte gjort för oss, hur annorlunda allt hade sett ut. Men Gud sände sin son. Han kom för att lida. Han kom för att dö. Han kom för att köpa oss fri. Det då är förunderligt att få vara med Jesus på hans vandring genom världen. Kanske allra starkast de sista dagar och timmar för han ska upp till Golgata. Paul Gerhardt, den tyska psalmedikter, han säger det så här i en psalm: Här ser jag ett tålmodig lam som säger till döden skynder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder.
Och så skriver Paul Gerhardt vidare ut i den salmen där han tänker sig in i ett rådsmöte för världens grundvoll blev lagt. Där det blev fattat och beslutet en frälsesplan. Där han föreställer sig en samtal mellan fadern och sönnen. Och där han ser det sån i salmen. Gå hen min kära sön och lid. För dem som in till evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut att stå. Alltså grufull, fruktansvärt ut att stå. Men världens frälse står därpå. Min sön, vill du den bära? Vill du det, Jesus? Vill du verkligen gå den vägen? Vill du verkligen ta den platsen? Vill du det? Den fruktansvärd dom. Men världens frälsning beror på det. Min son, vill du den bära? Och så skriver Gerhardt vidare i salmen där han tänker sig sonen tar till ordet och så säger han det. Ja, kära far, av hjärtes grund. La ske som du vill skicka. La komma kun den bittre stund. Jag dödens kalk vill dricka. När alla piner visas fram, han svarar gärna. Vart lem är redo till att lida. Ja, kära far. Och så säger alltså Galaterbrevet det att då tidens fyllde kom, eller då tiden var kommet, då sände Gud sin son. Och så kom han för att göra något för dig och för att göra något för mig. Han valkte naglarna. Han valkte tornekronan. Han valkte förbannelsen för att få komma dig i möte och bjuda dig in i sin himmel. Istället för att måtte säga till dig på den yttersta dag, gå väck från mig, gå bort från mig, dere som är förbannat till den eviga ill. Gud sände sin son. Och så gjorde han det för att ändra ditt liv, för att ändra din framtid, för att ändra din evighet. Det är en sanger som säger det sån. Ola aldrig någonsinne korsets trä mig gå av minne. Som dig frälsens första var. Men la kors och död och smärta tala rope till mitt hjärta vad min frälse kostet har. Det budskapet träng vi att bli stille för. Det han måtte igenom, det han var inom när han gick vägen till Golgata för att köpa oss fri. Han sände sin son. Han gav oss för oss alla, står det. Salme 103, vers 10. Saltaren 103. Och det tionde verset där. Där står det sån. Det står om Gud. Han behandlar, eller han handlar. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Det säger Bibeln om Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men lägg märke till vad det står. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men hade lust att säga dig, se hur han handlade med sin egen son. Se hur han handlade med Jesus för att kunna bära lys och framtid och liv in i ditt liv. Se vad Jesus måtte genom för att du skulle få bli fri
och kunna synge lovsang i tacknämlighet till din Gud. Ser han ut i Getsemane, där han ligger i sena nattetimer. Han svette drypper som blodstråper till backen. Det var kallt i Jerusalem den kvällen. Andra, de måtte tänna bål för att varma sig. Men Jesus ligger ute i Getsemane och så svette han blod för i möte med det som väntade. Bibeln säger det att han kom i dödsangst. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig kände på rädsel. När de var ute på Genesarets sjön i den allra villaste storm och de lärjungar som var erfarna fiskare skälver och roper av rädsel, så är Jesus helt trygg. Men i Getsemane, där ligger han med ansikte till jorda och så svette han blod och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den på svensk, men det är en liten passionsbok som Fredrik Wisløff har skrivit och som heter Med ham till Golgata. Känner ni den? Var det en ukänd bok? Den måste ju översätta till svensk. Men där säger Wisløff det när han talar om Getsemane. Så säger han det att en synder, han ser alltid synden med en synder sina ögon. En synder ser alltid synden med en synder sina ögon. Och då blir inte synden så farlig. Då blir inte synden så förskräcklig. Men så säger han det att vill du lära synden att känna och vad syndens lön är, så ska du bli med Jesus in i Getsemane, där han ligger och roper i sin angst till sin far. Han gick från Getsemane vidare till Golgata. Där blev han naglad fast. Där blev han spikad till korset. Där blev han hånet. Där blev han såret, säger Bibeln. Där blev han knust för våra missgärningar. Där blev hans själ gjort till ett skyldoffer. Där blev han en förbannelse istället för oss. Vi läser i Galaterna 3 och vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det finns någon texter i Bibeln som är av en sån karaktär att de knappt läses något ställe längre. Texter som handlar om Guds vrede. Texter som handlar om förbannelsen och vad det vill si att vara under förbannelse. Och en av de texter, det möter du i andra Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok är det väl, kapitel 28, där det står något om förbannelsen som ska ramma den som inte har älskat Gud över alla ting och som inte har tjänat han i hela sitt liv av all sin glädje. Det är fruktansvärt att läsa. Förbannelsen ska ramma han. Han ska ödeläggas. Han ska rives i stycker. Och så säger Bibeln det att Gud i sin kärlek så sände han sin son. Och så gjorde han det för att köpa dig fri ifrån lagens förbannelse. För att du skulle bli fri. För att du inte skulle ödeläggas, rives i stycker i Guds vrede. Så var det en som gick i ditt ställe. Han handlade inte med oss efter våra synder. Men se hur han handlade med sin son. Han gav han i döden
för att kunna berga dig. Och så står det ett vidunderligt fint vers i femte Mosebok kapitel 23. Femte Mosebok kapitel 23.

Det gjorde Gud. Det som du med all din bot och bättring och fromme löfter aldrig kunde göra. Det att komma dig ut eller fri ifrån lagens förbannelse, det gjorde Gud. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. När gjorde han det? Det gjorde han när han sände sin son och när han blev en förbannelse istället för oss på Golgata kors. Varför gjorde han det? Jo, det står det vidare här i det samma vers. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. För Herren din Gud älskade dig. Hörte du det? Han älskade dig. För att han ville det. För att han ville dig bara gott. För att han ville se dig i sin himmel. Han ville bara bude om att dörra och porten till Guds himmel står öppen i kraft av det Jesus har gjort då han gav sitt liv och sitt blod för oss. Gud sände sin son. Tänk att han gjorde det. Tänk att han ville det. Gud sände sin son. Och så helt till slut så hade jag bara lust att läsa ifrån Jesaja kapitel 53 som jag nämnde. Och det står där i det 5:e och 6:e verset. Han blev genomborad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilsa som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Och nu hade jag lyst att ta dig med in i den norska översättelsen. Som säger det på en lite annan måte. För där står det sån att den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Alltså den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Och så är det något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Liker du grammatik? Vart år när jag var på fjällen på bibelskolan så kom en hel flock studenter som mötte upp på spansktimene. De ville lära spansk. Men de sa beständigt varje enda år, jag hatar grammatik, sa de. Spansk ville de lära, men grammatik ville de inte veta av. Men det är något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Den skuld som låg på oss alla, står det. Den som låg på oss alla. Det står inte den skuld som ligger på oss alla. Säg det på svensk. Som ligger, som är kvar. Det står inte det. Det står den skuld som låg på oss alla. Tänk om det hade stått den skuld som ligger på oss alla. Men det står den skuld som låg på oss alla. Låt Herren ramma han. Nu har inte ni sett det, men jag har haft min telefon liggande här på predikarstolen under hela predikan. Då ska jag lägga den på pianoet. Telefonen, den låg här. Men den ligger inte här längre. Den blev ladet på pianoet. Den ligger en annan plats. Den är inte här. Den ligger en annan plats. Och det är precis det Bibeln talar om din och min skuld. Som du ängstas för. Som du är bekymrad för. Den blev lagt på honom. Gud sände sin son. Och så blev skulden lagt på han. Och så blev han ramma. Och så blev han knust för vår skuld. Och så blev förbannelsen som vilt över våra liv. Den blev förvandlade till välsignelse. För att han var glad i dig. För att han älskade dig. För att han ville ha dig hos sig. Gud sände sin son. Evig